zvere, za izjebane i ostavljene. Živim Human Reich. Živim Human Reich.

McDonald's. Na biralištima moroni. Jurišat ćemo po forumima. Pucat sta statura.

dvaneste. Gostiče se samo crvi za barel nafte, sto barela krvi. 2012.

se bati, jaz bom poskrbela zate. Ne se bati, jaz bom poskrbela zate. Vse bo v redu. Vse bo v redu, ne se bati. Vse bo v redu, jaz bom poskrbela zate. Vse bo v redu. Ne se bati, jaz bom poskrbela zate.